Välkomna, välkomna till denna upplaga av våran lilla minnesstund. Men vi sörjer ingen person som har gått bort, snarare tiderna som så många säger var bättre förr. De behöver nödvändigtvis inte alltid vara bättre förr, utan det fanns en hel del tråkiga år. Faktum är att mellankrigsåren som vi kommer lägga fokus på här i detta lilla program, de kanske inte var så roliga alla gånger. För man höll ju på att restaurera halva världen efter första världskriget, och andra världskriget låg och väntade bakom hörnet. Men vi har i alla fall hittat en hel del historiska skatter från dessa årtionden som vi kommer lyfta fram i detta programmet. Och idag ska vi lägga fokus på jazzen. Det finns ju standards inom den gamla tradjazzen, och så finns det standards. Här kommer Paul Whiteman med Mildred Bailey i All of Me.

Bill Brown and his brownies i Hot Lips. Vi går vidare till en kille som egentligen inte borde stått på scen och framfört musik, men det gjorde han trots allt. Han föddes i Kanada 1900 och var en keyboardist och kompositör. Han kallades för Tiny men hette Hartzell Parham och växte väl upp i Kansas City. Han var framförallt en arrangör och talangscout för Paramount Records, men hans musikanter, ja, de hjälpte honom också upp på scenen och där fick han stå och leda bandet vid ett antal tillfällen. Vi hörde nyss Tvättbräda och den här låten som vi ska spela med Tiny Parham och hans musikanter heter också Washboard Wiggles.

Tiny Parham och hans musikanter i Washboard Wiggles. Men nu lägger vi tvättbrädan åt sidan. Vi går vidare till Syd Valentines och hans patenterade läder.

bebisar. Och det kanske är det mest opolitiskt korrekta bandnamnet att översätta till svenska. På originalspråket så heter de Sid Valentine's Patent Leather Kids. Men det blir som sagt väldigt konstigt om man översätter det. Rock and Gravel heter den här gamla stompen vi ska få höra. En romp till att börja med. En upptempo instrumental sådan. Det kommer att vara en del experter på piano, banjo och trumpet. I alla fall enligt det här gamla konvolutet som jag sitter med på 78 varv. Sid Valentine's Patent Leather Kids med Rock and Gravel.

Syd Valentines patenterade läderbarn. Ja, det låter fortfarande lika konstigt, men låten, det var Rock and Gravel. Det var högt tempo, det var instrumentalt och det var bra spelat, precis som utlovat. Så än så länge har det inte blivit några felaktigheter. Vi går vidare härnäst till Harvey Brooks Quality 4, och det är faktiskt döpt efter ett café i Los Angeles. Men det här bandet var ett av flera band som skapades av pianisten Harvey Brooks. Och Paul Howard kommer vi här höra också i den här gruppen med en instrumental version av den klassiska amerikanska mordballaden Frankie and Johnny. Det här är nästan en melodi som har slagit något sorts rekord, för den har blivit inspelad mer än 256 gånger av olika artister. Det är alltså en sån här klassisk trad-melodi. Alltså Frankie and Johnny med Harvey Brooks Quality 4.

där fick vi Harvey Brooks Quality Form med Frankie & Johnny. I den här versionen så var den ju instrumental. Det finns andra versioner där man alltså besjunger denna mordballad. Vi rör oss vidare till nästa band upp till rakning. Och där heter vi Dixieland Jug Blowers. Vi har ju tidigare spelat några låtar med tvättbräda. Så varför inte plocka fram en flaska också? Det här är en traditionell jugband lineup med flaska, banjo, gitarr och fiol. Med lite blåsverk och ett piano också. Det var faktiskt en kombination av två olika grupper som flaskblåsespelaren Earl MacDonald och fiolspelaren Clifford Hayes satt ihop till en konstellation. Men här kommer dessa Dixieland Jug Blowers med Boodle Am Shake.

Dixieland Jug Blowers med Boodle M Shake fick vi alltså där. Vi rör oss till Richmond i Indiana härnäst i följande låt, där vi hittar Tommy Bradley och James Cole som spelade in den här blandningen av blues, vaudeville, hillbilly fiolspel och den så kallade Tin Pan Alley Style Jazz som den kallades för en gång i tiden. Riktig sån här uteliggare jazz som man spelade bakom hörn och kanter. Where You Been So Long ska vi få lyssna på härnäst i det här mellankrigsårsminnesprogrammet som har ett långt namn som vi kanske förkortar ner vid något tillfälle. Timmy Bradley and James Cole.

Där fick vi Tommy Bradley, och James Cole i Where You Been So Long. Vi ska gå vidare som vi brukar göra, och vi påannonserar bara för alla nytillkomna lyssnare att det är inte någon jättegammal radiokanal ni har hittat. Det är ett inslag på Bodenmixen ni lyssnar på just nu som sysslar mycket med mellankrigsårens musik. Vi lyfter fram olika typer av genres från mellankrigsåren, och idag så har vi trillat in på tradjazzen, eller bara den gamla skolans jazz helt enkelt. Vi lyfter fram Charleston 7 härnäst i låten Toodles, en trudelutt som hamnade på 78 varvare under 20-talet. Edison Recording artisten Charleston 7 kommer vi få höra här alltså i denna nyrestaurerade platta som förhoppningsvis har tappat lite sprak längs vägen.

Ja, de utlovade ju precis vad de levererade. De hette Charleston 7 och visst var det en Charleston vi fick. Känner ni igen bitar från den här melodin så gjorde ni antagligen det med all rätt. Eftersom det här det innehöll lite material som hämtades då man gjorde animerade serier om Bugs Bunny och Daffy Duck. Det var väl Hanna-Barbera som gjorde dem en gång i tiden. Om jag inte kommer ihåg fel. Nåväl, vi lägger tecknade historier åt sidan och fortsätter med nästa gäng. En dam hittar vi där för en gångs skull. Mammy Smith and her Jazz Hounds i låten Crazy Blue.

Crazy Blues från 1920 med Mammy Smith and Her Jazz Hounds. En trombon hörde vi där också som fick knäna att bli lite svagare. Det var en stor hit det här en gång i tiden på 20-talet minsann. Vi ska däremot fortsätta med några låtar till som vi ska hinna med. Och vi fortsätter väl med en dam, nämligen Annette Henshaw med låten Ain't He Sweet, en annan 20-talare.

Annette Henshaw med Ain't He Sweet. En dam som hade ett antal hits under 20-talet, men hon la musiken på hyllan under tidiga 30-talet för att bli, hör och häpna, hemmafru. Ja, så det gick till på den där tiden minsann. Det var kanske inte alltid bättre förr. Vi tar en till Annette Henshaw när vi ändå håller på. Hon kallades ju faktiskt för The Personality Girl. Hon hade tydligen en väldigt gigantisk personlighet, om man säger det så. Nästa låt vi ska hitta, den är komponerad av Edward Haymond, Robert Sauer och Frank Aiton. Och den har blivit tolkad av, ja, hundratals artister. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Billy Eckstine, Etta James, Sarah Vaughan och Frank Sinatra. Den heter Body and Soul.

Annette Henshaw i Body and Soul. Tidsmässigt ska vi inte förflytta oss särskilt långt, utan vi stannar kvar på 20-talet även i nästa melodi, där vi hittar Georgia Melodians och den där dansen som var så populär under 20-talet och spridde sig till i stort sett runt om hela jorden faktiskt. Dansen, den kom ifrån en stad, nämligen Charleston, och det handlar om just den dansen, och låten heter också Everybody's Charleston Crazy. Och det är alltså Georgia Melodians. Nu har jag inte tyvärr någon innehållsförteckning på musikanterna här, men ja, det är så där med 78 varvs konvolut att de har ju ibland tappat inte bara färg utan också många bitar papper. Så är fallet idag. Jag hoppas inte skivan är allt för förstörd. Men Everybody's Charleston Crazy alltså.

Georgia Melodians med Everybody's Charleston Crazy. Gammal, ja, tradjas som känns igen till stilen. Vad man dock inte kände igen för tillfället, det var när Paul Whitmans orkester ställde sig upp på scenen. För han hade en benägenhet att pressa på jazzen in på främmande mark genom att blanda upp jazzen med lite klassisk musik i storbands arrangemang. Vad ska vi mer säga om den här låten förutom att det är en till 20-talare? Vi kan säga att han influerade många. Miles Davis, Gil Evans och även Wynton Marsalis var ju denna Paul Whitman en stor influens för. Här kommer denna Paul Whitman och hans orkester i Doo Wackadoo.

Och där hörde vi plåtslagandet på slutet som nästan lät som ett sånt här barntrumsätt som man kan hitta som inte har en höjd på mer än 30 cm. Men det har ju att göra med inspelningsmöjligheterna på den här tiden som, ja, de var ju inte de bästa direkt. Och mycket av materialet som vi sitter med i det här programmet har ju faktiskt restaurerats en gång i tiden från vaxrullar till 78 varvare. Där vi faktiskt har lite större möjlighet att spela materialet. Paul Whitman and his orchestra med Do Waka Do fick vi höra där. Vi ska avsluta dagens upplaga av det här lilla minnesprogrammet där vi spelar musik från mellankrigsåren. Och vi varvar genre, så idag råkar det vara jazzens tur. Och sista låten för idag, där hittar vi Louis Armstrong and his All Stars med Strutting with Some Barbecue. Inspelad i Chicago den 9 december 1927. Varsågoda!

Det är ett sant nöje att gräva längst ner i skattkisterna och hitta så här välpreserverade gamla stenkakor. Louis Armstrong, Janis Allstars med Strutting with some Barbecue, och inte ett rasp så långt örat nådde. Jag hoppas vi har lika tur nästa gång då vi är tillbaka. Vi kommer fortsätta varva lite innehåll i det här inslaget och vi fokuserar oss på mellankrigsårens musik nästa gång. Jag som har suttit bakom spakarna den här timman heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, och jag hoppas vi hörs igen. Tack för mig.